libera nos quaesumus domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, et opem misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventus

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, patrem illico vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare dineris, qui vivis et regnas in se.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui agnum agni focati sunt. Domine non sunt dignus, uri interesse tectum me, sed ante dic verbo, et senabitur animae.

Libera nos quaesumus domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, et opem misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et ab

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrem elico vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundo voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in se.